kwasi adana me chance say ya me ma won so akwanya juma die ya na wo chefa e wo so at yeah na ye kabo na ye di aseda aye chance so aseda mu dro ari ama osro sro hene na ya dana say e wo afrika say eso 107.1 station abaso eguso wuti ene kwasi ada anopay no eye ak fm aye yemre ene juma die kese bia wotimenka e wo afrika say so